0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Kad ići na tržnicu nego sada u ovo doba, ja mislim nekako da voće prevladava, ali Nikola će
2: da
1: reći, potvrditi.
2: Dobro jutro, Jana. Dobro jutro, Toni. Dobro jutro, dragim slušateljima. Evo da, nakon 15 dana što sam bio neregularno na tržnici, ili ti nije me bilo na tržnici, moram priznati da nema nešto nove robe, a tako to nazvati. Međutim, kod ima više. Svega kod ima više, tako nekako mi svi ti pultovi mi izgledaju prekrcani do zadnjeg centimetra.
1: Lijepo, da.
2: Očigledno se puno robe proda, što je i dobro i naravno pohvalno, drago mi da tome tako. Puno je turista, puno je ljudi rano jutro, evo na ribarnici skoro se jedva hoda. Evo,
1: ozbiljno.
2: Uobičajeno.
1: Evo, da.
2: 80 ljudi, ja mislim da je trenutno na ribarnici. Baš
1: ovaj... A sjećaš se onih dana kad pričamo da, pa nema nikog, pa doći će ljudi i za 9 i za 10, eto, ljeto je drugčije.
2: Stvarno je. Mm-hmm. Ima i dobre ponude, čak i malo nekako čudnih nekakvih stvari, ima više, onako uvijek bi se nekako standardno reklo da će biti najviše rade brancine tih stvari, ali recimo ima jako puno škarpine, doduše po 45 eura, ima ugora za 14-15, puno je dagnji po 6 eura, skuše puno po 15 eura i nekako najviše onda ima oslića po 14 eura. Zainteresirao me jedan ovaj veliki crni ovako hlap, pol stola ovako, velike za 60 eurica je kila, tako da vjerojatno je to ovako jedan simpatičan poklon.
1: Da, za neko društvance ili nešto, da.
2: Ima plavog raka, ima škampi, dakle ima zaista raznovrsne na ribarnici i jako, jako puno ljudi zaista je. A što se tiče voća, imamo grožđa, velika ponuda po 4 eura sa i bez koštica, one kerne. Breskvice su po 3, marelice također. Lubenice po euro 50, imamo onih malih kruškica, 2 i po 3.
1: Kupila sam ih neki dan, odlično.
2: Jel jesu? Jel. Vidiš. Ja,
1: jesu, šljive i kruške super su.
2: Šljive su isto po 3, smokve su po 15, ima ih jako puno i veliki je red za kupiti smokve, moram priznati.
1: Ozbiljno?
2: Da, na 2-3 pulta stajalo je puno do duše
1: stranaca. Eto, meni su sad počele lagano u vrtu, bit će krajem ljeta, da.
2: To je taman. Da. I ono čega nije bilo prije 15 dana, danas ima je kukuruz. Kukuruz po nekih 6-7 eura i naravno brdo povrća najraznovrsnijeg, kako to poljeti inače i biva. Dakle,
1: da, sve vrste pomidora, to, ne znam što volite, to ima i starih sorti.
2: Svih bojama, svega.
1: Eto, svega. Sviramo do 8.30, a onda zovemo meteorologa.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i markata.
4: Potraži me u snu,

0: Netko je s nama, dobro jutro, dobar dan, već je 9:30.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ma nije problem da li će biti 20 centi gore ili dole. Problem je da li će biti. Nafta se plaća u dolarima, ja se domišljam kad su bili bonovi, pari, nepari, tako dalje, da sam ne objašnjam.
0: Misli da neće biti nafte, to mislite?
1: A nafte će biti samo, pitanje da li je Hrvatska ime dolari.
0: Da li imamo dovoljno novaca za naftu?
1: Ja, dolara za naftu, ja.
0: Dobro, dobro, vidjet ćemo.
1: Ja sam svega domišljam kad su bili par, nepar i... i bonovi i tako dalje, sad ne objašnjavam.
0: Mezičina će biti, hvala lijepo, mezičina će biti par nepar za hranu, kako je krenulo. Jedan dan, ono, jedan dan ćemo jesti samo jednu vrstu hrane, drugi dan... Halo, tko je s nama?
2: Dobri dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Šta vi kažete na ova poskupljenja? Hoće biti poskupljenja lančanog?
2: Naravno, to se sad desilo i prije sezone, u sezoni i poklo još do Nulegalita par puti, ali ja bih dao jedan predlog kako, kako da se ljudi koji su spremni malo gimnasticirati, jer u Americi, na primjer, imate, kako biste uštedili, imate amiše i tamo ne karoce ne smete u njima i oni se pelju i ne troše ni na benzin.
0: Znači na karoce da se prebacimo, to je vaš predlog.
2: U djetinjstvu su bili, bili su 2-3 auta i bili su, to, da izvinete, tovari ili kako bi se...
0: Ali ne može danas, kako tovari da vuku danas, to je zaštita životinja, pa ne može, to nije okej.
2: Amerika komandira u svijetu, zašto ne bi? Ako Amerika komandira u svijetu, zašto ne bi mi se pogledali na njih na amiše?
0: Na amiše, dobro, dobro, hvala vam na prijedlogu.
2: I učeda, i rad ruku, i nogu, i mišići,
0: jedino,
2: i čuda dice, i čuda žije.
0: Jedino, jedino životinje bi ispaštale, hvala vam što ste zvali.
2: Da, i to bi bilo... Da. Kao neka, ajde, može. Da jedan dio tu žitelja bi bio spas. Hvala lijepa.
0: Doviđenja, pozdrav.
2: Doviđenja.
0: Halo, dobar dan. Halo, halo.
3: Nemamo nikoga.
0: Nema nikog, 210, 810, svjetlilo je tamo Tutaforca. Da, evo, danas smo se dakle malo dotaknuli ovih povećanja cijena, goriva i lančanog poskupljenja.
3: Meni je žao da nemamo više tih rezervi. Evo, čitam da mi imamo svoju vlastitu proizvodnju nafte, ali to je tek nekakvih 15-20% ukupnih potreba države, a ostalo sve uglavnom dovodimo putem Janafa iz Kazahstana ili Afrike, a naše su te zalihe ograničene, pa mi je malo nekako možda šteta da nemamo uvijek ovako na stand-by.
0: Jedino, jedino, plin, LNG i tako dalje. Halo, ko je s nama?
4: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ovako, meni... Ja ne bi, ima nafte, nema nafte, nego mi ko nacija, mi nismo naučeni štediti, mi smo naučeni imati sve sada i odmah, a to se ne može. Zašto mora u nekoj familiji, nemam ja niko ništa protiv, neka ima pet, tri auta, šćer, otac, majka.
0: Jeli, da, u ovom našem, u stvari, u ovom našoj Istri koja je ovako mala.
4: Da,

0: Eto, malo Mobija, da se prisjetimo sjajnog koncerta od prije nekoliko dana, baš smo uživali, eto, moram reći. Pa neću reći da mi je to vrhunac ovog koncertnog ljeta, u Puli. Nismo još došli, da, evo, čeka nas još večeras Kraftwerk, idućeg vikenda nas očekuje Sting, prije toga Black Coffee, a sljedećeg tjedna Prava poslastica 2, rasprodana koncerta Nika Cave-a. Još u 8. mjesecu imamo i Judas Priest, i Lorde, i Toma Odela, dakle, ovo ljeto će se teško ponoviti.
1: Da. A i financijski treba to izdržati.
0: Treba to izdržati, da, treba dobro birati, treba to izdržati.
1: Istina.
0: Može se i šetati oko arene, znaš.
1: I nije to loše.
0: Pa nije to loše. Mi vas pozdravljamo, hvala ekipi od ujutro, hvala Toniju Tekoviću, hvala Nikoli Milatu, što su se družili sa mnom ovog jutra.
1: Časna me bila Jana.
0: Ja. Idućeg utorka sam još tu, ali onda, znaš, ono tamo iza.
1: Onda ću solirati.
0: Onda ćeš solirati, kad budu opet cijene benzina nove.
1: To je to.
0: Idemo slušati malo Šmobija i želimo svima naravno ugodan nastavak dana.
1: Ćao.

0: Hlavy dva.
1: Sve je jasno, poštovano slušateljstvo. 12 sati i 10 minuta. Otiskujemo se na pučinu. Za tonskim pultom je Branko Crnogočić, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Dobro nam došli.

toliko za danas. Naravno da ćemo se ponovno čuti za 7 dana u Plavome valu. Za sad pozdrav od ekipe koju su činili Branko Crnogorčić za tonom, za tonskim pultom Čedomir Mošnjak, kao glazbeni urednik Dorina Tikvicki, koja vam sada kaže svako dobro do slušanja. Ostanite i dalje na Plavome valu i isto tako i ostatku programa Radio Pule.

0: Hoćemo dalje s pozivima, Floki. Halo.
1: Dobro večer, dobar dan zapravo još.
0: Da, da, još nam je dan, ali da, i ono, može bi, može, možda je ono, ma nekad i padne mrak, jel tako, od ove topline.
1: Da, da, meni konstantno, ali dobro, živimo, to ne šta imamo. Ovaj, može biti ovaj, I wanna dance with somebody.
0: I wanna dance with somebody. Može, već tražimo. Ćao.
1: Hvala.
0: Bye, bye.

I mi smo onako i dalje u plesnom udu, iako ako plešete, plešete samo pod klimom stvarno, ili ne znam, u moru, u bazenu. Da. Svi se nešto žale na da je preteplo i doista je.

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan ili dobro večer. Ili sumrak.
1: Ili šta već.
0: Ili šta već.
1: Da, vidim nekakav zlatni mi se čini, onako malo, jedan djelić prozora vidim iz ovog studija, kao da onako već evo zalazi lagano sunce.
0: Da vas pitam, Jadranka, jeste bili na koncertu Mobija možda?
1: Ne.
0: Ne da je bio dobar, nego bio fantastičan, ali najviše radi pjesme. I to bi mi bila, ajde, ta muzička želja kad je pjevao, kad smo pjevali pjesmu posvećenu David Bowie u Heroes.
1: Šta nije pjevao Absolute Beginners?
0: Ne, Heroes je,
1: Heroes,
0: znači ona prateća vokal, znači je odpjevala i to je bilo fenomenalno.
1: Aha, okej. Okay. Ali ne vjerujem da imamo, ne znam da li imamo od Mobija Heroes, nemamo, možemo
0: ne,
1: od
0: Bowie-a eventualno. Ne, original, znači
1: može.
0: Davida Bowie-a. Ja sam ga gledao 90-ih godina.
1: I ja sam ga gledala u Zagrebu. Bila sam na tom koncertu, da.
0: Već je skoro počelo puškarati i...
1: Ali je padala kiša i prestala je kad
0: da,
1: je počeo pjevati Absolute Beginners.
0: Da, bila je glata kao priči na hipodromu, da. Ajde, onda smo negdje sličnih zanimacija.
1: Da.
0: Hvala.
1: Može, bye bye.
0: Pozdrav.

0: glazba.
1: Čau, čau.
0: Čau, čau, može jedna dobra pjesmica, glazbica. Može?
1: Ne čujemo.
0: Ajde, o Ano Anica, nemo na kišu bez kabanice.
1: Ajoj, ma di ćemo vam sad to nikako.
0: Ajde, nemo, Rička ne ima.
1: Ma nemo, ide vam Toma, ide vam Nina Badrić, ide Kamenik.
0: E, dobro, pa može posle toga, ne može.
1: Eto, posle toga.
0: Ja, ili Marina, ti volio bi ju presu spoza.
1: Dobro, ajde.
0: Može, bye. Ajde, Jadranka, ajde, Bog, lijepo živa.